0: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa na kusalimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mingi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na maelfu ya wakazi wa kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini waliandamana kwa amani jana Jumapili, wakitaka hatua madhubuti zichukuliwe dhidi ya wahamiaji haramu, wakieleza kuwa unachangia kuongezeka kwa uhalifu, ukosefu wa ajira na shinikizo kwa huduma za kijamii. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka marufuku ya mikusanyiko kwa umma katika mji wa Kinshasa pamoja na majimbo ya Chopo, Batu, Bazuwele na Hutuwele, ikiwa ni hatua ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma katika mji mkuu wa Kinshasa pamoja na mikoa ya Chopo, Hutuwele na Bazuwele katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Uamuzi huo unatolewa na waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani kupitia taarifa rasmi iliyowekwa kwa magavana wa maeneo husika siku ya Jumamosi Juni 27. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hatua hiyo imechukuliwa kutokana na kuongezeka kwa hatari ya kiafya inayohusiana na mzunguko wa virusi vya Ebola katika baadhi ya maeneo ya nchi. Serikali imesisitiza kuwa msongamano wa watu na uhamiaji kati ya mikoa unaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kasi ya maambukizi. Marufuku hiyo inahusiana pia na aina zozote za mikusanyiko ya watu wengi, kiwemo mikutano ya kisiasa, maandamano ya umma pamoja na shughuli nyingi zinazoweza kukusanya idadi ya watu kubwa. Lengo kuu la hatua hiyo ni kupunguza mawasiliano ya karibu kati ya raia ili kuzuia kuenea zaidi kwa maambukizi. Wakati huo huo, ukosoaji umekuwa kwa baadhi ya makundi ya upinzani ambao wamedai kuwa hatua hii ni kinyume cha katiba na ina malengo ya kisiasa. Muungano wa Lamuka umedai kuwa marufuku hiyo inalenga kuhamisha maandamano yaliyopangwa na muungano wa C64 tarehe 8 ambayo ilikuwa na lengo la kupinga mapendekezo ya marekebisho ya katiba. Maelfu ya wakazi wa kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini waliandamana kwa amani jana Ijumaa, wakati wakitaka hatua madhubuti zichukuliwe dhidi ya uhamiaji haramu, wakieleza kuwa unachangia kuongezeka kwa uhalifu, ukosefu wa ajira na shinikizo kwa huduma za kijamii.
3: Maandamano yanaendelea sehemu tofauti, na maandamano hayo yanaendelea sehemu tofauti tofauti, yakiwa mojawapo ni maandamano ambayo yako tulivu, mengine yanakuwa ni maandamano yasiokuwa tulivu. Hapo jana nadhani upande wa Johannesburg kulikuwa na maandamano ambayo watu wachache tu wa Dudula March walikuja kule Resistance, na imeripotiwa kwamba kuna mgeni mmoja, sijui ajulikani ni mtu wa inchi wa inchi gani, kauliwa huko Resistance.
2: Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu hali ya hatari katika mji wa kimkakati wa El Obeid nchini Sudan kufuatia kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za kikosi cha usaidizi wa haraka RSF karibu na eneo hilo, hali inayofiwa kupelekea kuzingirwa kwa mji huo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan Kaskazini wenye wakazi takribani 500,000 pamoja na maelfu ya wakimbizi wa ndani, unakabiliwa na hatari ya mashambulizi makubwa ya ardhini. Hali hiyo inazidisha wasiwasi kwamba mji huo unaweza kukumbwa na mzunguko wa vurugu sawa na ule uliotokea El Fasha kule Darfur. Umoja wa Mataifa umesema kuwa hali ya kibinadamu katika El Obeid inazidi kuzorota, huku mashambulizi ya mara kwa mara yakiharibu miundombinu muhimu kama vituo vya umeme na mafuta na kusababisha kukatika kwa huduma za maji na umeme. Pia mji huo unachukuliwa kuwa njia muhimu ya kimkakati inayounganisha maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na jeshi katikati na mashariki mwa Sudan. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Pimpendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Pimpendera. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, Manasi Binbendera yuko hapa aweze kutujuza takaojiri kutoka viwanjani ni yapi siku leo.
2: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na safari ya timu ya taifa ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana Bafana katika mchuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 imefikia tamati baada ya kupoteza kwa kufungwa bao 1-0 dhidi ya wenyeji wenza wa mashindano hayo Canada katika mchezo wa hatua ya 32 bora uliochezwa kwenye uwanja wa Los Angeles, California, Marekani. Na kamati ya nidhamu ya migogoro ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA imeamuru klabu ya TPSA Mazembe kulipa klabu ya AS Rangers fidia ya dola za Kimarekani 1085 kufuatia mgogoro wa uhamisho wa mshambuliaji Adam Basu. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku hii leo, ni kwamba Ethiopia imefikia makubaliano ya awali na mwenye dhamana kuu kurekebisha tena dhamana yake ya kimataifa dola bilioni 1. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Tanzania imepiga marufuku shughuli za kisiasa hususan mikutano ya hadhara kutokana na hatari ya kuvurugika kwa amani kutokea kwa vitendo vya vurugu na kwa ajili ya kulinda usalama. Hozi Kaine Rugaba, mwana wa Rais Museveni na mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uganda, ameagiza kusitishwa kwa shughuli za kampuni ya National Media Group nchini Uganda. Leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu leo ambalo linauliza, unafikiri uamuzi wa kusitisha shughuli za National Media Group nchini Uganda una athari gani kwa uhuru wa vyombo vya habari? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Na patikana kule Uvira, tunasikika kupitia radio reference Congo 103.2 MHz, Fizi kupitia radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia radio Ranzururu RTR 93.5 MHz na radio Oasisi Congo FM 89.5 MHz na radio Telespori 94.3 MHz. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix akishirikiana pamoja na fundi mitambo, simu nyingine ni Tumelo Mkwena, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu katika matangazo haya, na moja kwa moja tunaanza na ripoti yetu ya kwanza. Jina langu naitwa I am Henry Shikifu, na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kwa siku hii leo ni kutoka nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba Tanzania imepiga marufuku shughuli za kisiasa hususan mikutano ya hadhara kutokana na hatari ya kuvurugika kwa amani kutokea kwa vitendo vya vurugu na kwa ajili ya kulinda usalama. Mwandishi wetu Farhia Midle anayoripoti ifuatayo.
4: Namuelekeza Ijipua Mbula asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote.
5: Kauli ya Patrobas sisi tunaichukulia kama ni mtu alikuwa anajifurahisha, ametoka nyumbani kwake amekula ugali ameshiba, akaenda kutoa hiyo kauli. Vyama vya siasa visikubaliane na uhuni huu wa Patrobas kadhaa.
6: Je, hizi ni sarakasi za siasa? Ndio swali ambalo wananchi nchini Tanzania wanahoji na kutafsiri. Katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Pasco Chinyele, ambaye ni mbunge wa jimbo la Dodoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, aliomba muongozo kuhusu kuwepo kwa taharuki ya kuwepo kwa maandamano yaliyopangwa kufanyika na watu wasiojulikana.
7: Kumekuwepo na taharuki katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na maandamano ambayo yanasemwa kupangwa na watu wasiofahamika hapa nchini. Taharuki hiyo inaonekana kuwakumba hata watu katika mitaa na vijiji mbalimbali katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, je, swala hili serikali inalifahamu? Na iwapo serikali inalifahamu swala hili, je, inachukua hatua gani ili kuwahakikishia Watanzania usalama wao pamoja na mali zao?
6: Akijibu mwongozo huo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambe amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kusitisha kutoa vibali za kufanya mikutano ya kisiasa.
4: Namwagiza IGP Wambura, tuanze kuwaita hao watu na kuwahoji, na wale ambao vielelezo na ushahidi wao uko dhahiri tutawafikisha mahakamani. Kwa hiyo hatutavumilia, Mheshimiwa Spika, kwa yoyote yule ambaye atavunja sheria za nchi yetu. Pia kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikiendelea, nitatumia fursa hii pia, Mheshimiwa Spika, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama. Na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile, kwa kipindi hiki.
6: Kauli hiyo imepokelewa kwa hisia mseto, ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kupitia kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesema waziri wa mambo ya ndani ana mamlaka ya kuzuia shughuli za siasa.
5: Kwanza, kauli aliyoitoa Patrobas Katambi sio kauli ya kisheria, kwa sababu nchi hii unapotoa kauli kama waziri au kama kiongozi wa aina yoyote, lazima iwe based kwenye sheria zetu, inaongozwa na sheria. Kwa hata tamko lake alilolitaja, hajazungumza kitu chochote kuhusiana na sheria gani inamwelekeza kuwa na mamlaka hayo. Na kama ni mamlaka ya kutangaza hali ya hatari kwenye nchi, hiyo mamlaka iko kwa mujibu wa katiba na ni mamlaka ambayo imetolewa kwa kiongozi wa nchi. Kwa hiyo kauli ya Patrobas sisi tunaichukulia kama ni mtu alikuwa anajifurahisha, ametoka nyumbani kwake amekula ugali ameshiba, akaenda kutoa hiyo kauli. Hii tabia ya kila mtu kujiamulia anavyojiamulia, matokeo yake inafundisha nchi kuwa lawlessness. Ndio wanachofundisha, lakini sisi hatutakubali, na nafikiri na wadau wengine wote wa demokrasia duniani, vyama vya siasa, visikubaliane na uhuni huu wa Patrobas Katambi.
6: Rais wa Chama cha Mawakili Tanganyika Boniface Mwabukusi amemkosoa waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania, akifafanua kwamba jeshi la polisi ni chombo kinachojitegemea na sio kitengo katika Wizara ya Mambo ya Ndani.
8: Askari wasikubali kuendelea kutumika, wamekwisha uona moshi, moto utawawakia. Ya Katambi sio mtaalamu wa kujua uvunjaji wa amani, sio jukumu lake, lile ni jukumu la polisi. Ndio maana wako pale wanasomea, ni taaluma. Sisi tutaenda mahakamani, lakini wananchi wana haki ya kupinga. Yaani naposema kupinga ni kukataa kutii, sema sifanyi, kwa sababu agizo lile ni haramu.
6: Naye waziri Katambi ajibu mapigo akisema, sijavunja katiba, nipo tayari kukosa cheo na kufa, lakini Tanzania lazima ibaki salama.
9: Katiba hii tunayo. Sasa leo eti kuna mtu hapo amekiuka katiba. Nani amesema tunavunja katiba? Wanatamani madaraka kwa kutumia nguvu. Nimesema hapana. Kama ni cheo na kiende, Tanzania sitaiacha ikiwa kwenye damu. Kama ni maisha yangu, niko tayari niyapoteze maisha yangu, lakini msimamo wangu nasema Tanzania lazima ibaki salama.
6: Kwa upande wake, waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haivichukii vyama vya siasa, lakini haitapuuza viashiria vya uvunjifu wa amani.
10: Sisi kama serikali wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa, hata mimi mwenyewe nina chama changu, lakini tuna jambo ambalo tuna wajibu nalo la kuhakikisha nchi yetu iko salama na Watanzania wako salama, na hilo ni jambo la kipaumbele. Tumefuatilia tukajiridhisha, wapo wabaya, maadui wa taifa letu, wanataka kuwatumia vijana wa Kitanzania kwa maslahi yao binafsi.
6: Kufuatia tamko hilo la serikali, utekelezaji wake umeanza, ambapo katika mkoa wa Tabora, jeshi la polisi katika mkoa huo lilitoa tangazo la kuzuiwa kwa mkutano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambayo ilikuwa inatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi. Chama cha Mapinduzi, jumuiya ya wazazi ya chama hicho, imetangaza kuahirisha sherehe za wiki wazazi kitaifa zilizokuwa zifanyike mkoani Mwanza kuanzia Juni 30 hadi Julai 4, 2026 hadi pale shughuli za kisiasa zitakaporejea. Hata hivyo, kauli hiyo ya serikali imepandisha joto la kisiasa katika taifa la Tanzania.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Dar es Salaam Tanzania, ambapo Tanzania imepiga marufuku shughuli za kisiasa hususan mikutano ya hadhara kutokana na hatari za kuvurugika kwa amani na kutokea vitendo vya uvunjifu wa kiusalama. Tupate matangazo mafupi.
11: Ritmos e cultura. Conchaco Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
12: Bilini camina com a tepo, la cupima ilona, cuvalta suona, chaconze cura.

0: Ritmos e Cultura com Jacob Tivani. Todos domingos, das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na baada ya kutoka kule Tanzania, sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo inauliza, unafikiri uamuzi wa kusitisha shughuli za National Media Group nchini Uganda una athari gani kwa uhuru wa vyombo vya habari? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darwin ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini, turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa ni kwamba maelfu ya raia hapa nchini Afrika Kusini waliandamana kwa amani mjini Soweto, Johannesburg, jana Jumapili, kupinga uhamiaji haramu na athari zake kwa jamii za wenyeji. Aule Berijan de la Croix alifanya mahojiano na Shumari Karabini, kiongozi wa jamii ya wakongomani mjini Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Na Abedi alitaka kufahamu ni hatua zipi viongozi wa jamii hiyo wanazichukua kuwahamasisha na kuelekeza wanajamii wao ili kuweza kujiepusha na athari zinazoweza kujitokeza wakati wa maandamano. Shumari alianza kuelezea ifuatayo.
3: Nadhani sio jambo la kuweza kuanzilia upya kueleza watu nini kinachoendelea. Maandamano yanaendelea sehemu tofauti, na maandamano hayo yanaendelea sehemu tofauti tofauti, yakiwa mojawapo ni maandamano ambayo yako tulivu, mengine yanakuwa ni maandamano yasiokuwa tulivu. Hapo jana nadhani upande wa Johannesburg kulikuwa na maandamano ambayo watu wachache tu wa Dudula March and March walikuja kule Resettenville, na imeripotiwa kwamba kuna mgeni mmoja, sijui ajulikani ni mtu wa inchi gani, kauliwa huko Resettenville, na polisi naona kuna ripoti ambayo imetolewa sasa hivi, ila waja confirm kwamba au huyo mtu ni mtu wa kiasi gani. Nini tunaweza kafanya kwa kuweza kusaidiana na familia zetu, ikiwemo sisi wenyewe, kwa sababu kumbuka hata kama sisi ni viongozi, vile vile sisi na wenyewe ni wakimbizi ambao wanaathirika moja kwa moja na hali hii ya maandamano nayo yanayoandaliwa tarehe 30 ya mwezi huu. Kitu tunachokiomba tu ni kwamba tumeshaona sisi wote kwamba serikali ya South Africa haipo kabisa kwa kuweza kusaidia wageni. Serikali ya South Africa inakimbia au inajificha nyuma ya ndugu zao wakifanya kazi yao ya uchafu. Hapo namaanisha kusema vyote vile ambavyo tunavyoona vinavyoendelea, sio kwamba serikali haijui, serikali inajua na hawapendi kusaidia. Kwa kuweza kuonesha kwamba hawataki kusaidia, ni kipindi wageni wanapokwenda polisi, kama vile polisi kwenda kufungua case kuhusu uhalifu fulani, kama wamepigwa au walipata tatizo fulani, polisi inakataa kuwafungulia watu hao makesi. Sasa hiyo inaonyesha kwamba kama serikali inajua nini wanachokitaka. Pili ni kuona mfumo wa watu kutokupewa vibali vyao, kupewa mihuri ya kuweza kuendelea kuishi katika nchi. Kila mtu anapokwenda anapewa fine ya kusema kwamba wamekaa muda mrefu bila wenyewe kwenda kuongeza mula wao wa kuweza kuishi katika nchi. Hiyo inaonyesha kwamba sio hao watu wa kawaida wanaofanya maandamano, lakini kuna serikali inajua nini kinachoendelea. Nini tunaweza kuambia wandugu zetu ni kuwa makini, tusikuwe natembea ovyo. Tarehe 30, kabla ya tarehe 30, kama leo unaweza kwenda kununua mikate yako, maziwa unaweka ndani, sukari, ili vitakavyokuja. Kumbuka watoto wengi hawaendi shule, na watoto tunajua namna gani watoto wanavyokula. Kwa hiyo tujiami kikuwa na chakula ndani ya manyumba, hiyo nadhani itatusaidia. Pili, tumefanya statement kwa SARF, Southern African Refugee Organization Forum. Tumefanya statement ya kuweza kuonesha hali ilivyo na kuweka namba ambayo imetolewa na UNHCR ya kuweza kupiga kama ni wakati wa kawaida. Namba ya kawaida kila mtu anaifahamu. Vile vile watu wanaweza kaipiga kwa njia kwa weekend, Saturday Sunday ambako hawafanye kazi. Vile vile hiyo namba na yenyewe tumeiweka ili watu waweze kuweza kuwapigia kama kunatokea tatizo fulani katika eneo lolote lile ambalo ulipo.
4: Naam. Tatizo tayari liko mezani. Nikuulize swali la mwisho. Unadhani nini kinahitajika kufanyika kwa sasa ili haya yote ambayo tunayashuhudia yaweze kumalizika?
3: Babedi, tukiangalia, sidhani kwamba jambo hili linaweza kumalizika haraka. Kama viongozi wa wakimbizi, kwa upande wa wakimbizi, na jamii langu kama jamii la Wabembe hapa nchini, vilevile mmoja wa viongozi wa jamii la Wakongomani, South Africa, tunaendelea kugonga milango na kuweza kutafuta suluhisho pamoja. Lakini tukiangalia namna vitu hivi vilianza, sio kwamba vimeanza jana. Kumbuka mwaka jana walianza kuwazuia watu kwenye mahospitali. Serikali ilikuwa bado ipo, haikufanya chochote mpaka pale sisi watu wa SARF, Southern African Refugee Organization Forum, tulienda tukapeleka serikali mahakamani kwa sababu ya kuona uchungu, licha kwamba hatuna pesa. Tuliona uchungu wa kuona ndugu zetu, mtu ameenda hospitali apate huduma za apate tiba, huduma tiba, lakini watu wanamfukuza kusema kwamba kwa sababu huyu mtu ni mgeni, bila kujali kwamba kuna wageni, wale wageni haramu, na kuna wageni wale ambao tunaita wakimbizi. Na wengi wetu wakiwa wakimbizi wenyewe hawajali. Serikali haikufanya chochote, lakini tuliamua tu risk maisha yetu vile vile pia twende tufungue mashtaka kwa serikali, na tukafungua mashtaka kotini, na kweli koti iliwaambia kwamba hawawezi, hawana ruhusa yoyote ya kuweza kuzuia watu kwenye hospitali au shule. Ila baada ya hapo, Desemba ya mwaka huu, mambo ya mwaka jana, mambo yaliendelea. Yaliendelea kwenda kuzuia watoto kule Addington, Pretoria. Tuliona mambo yaliendelea hata kwenye shule zingine hapa Gauteng, na hospitali zingine Pretoria, Johannesburg, tuliona watu walikuwa kizuiliwa. Inamaanisha serikali haijali zaidi na inaogopa. Inaogopa vitu viwili. Moja, presha ya nchi zingine za nje. Pili, presha ambayo iko nayo hapa kwa sababu ya maandalizi ya uchaguzi. Na chama chochote kile ambacho akitaongelea kuondolewa kwa wageni, hicho sidhani kama kinaweza kupata hata kura za watu wenyewe kuweza kupata fursa ya kuongoza katika serikali za mitaa. Na hiyo ndio uoga zaidi serikali ambayo inayo na wafanyasiasa wengine kusema wazi wazi kwamba wale wanavyofanya hivi sio katika sheria za nchi, hawaheshimu sheria za nchi, hata kwamba wenyewe wanasema kwamba wanataka sheria zao za nchi ziheshimike.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na umetoka kusikiliza ripoti kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo maelfu ya raia hapa nchini Afrika Kusini waliandamana na wanaendelea kuandamana kwenye sehemu mbalimbali, lakini waliandamana hapo jana kwa amani katika mji wa Soweto jana Jumapili kupinga uhamiaji haramu na athari zake kwa jamii za wenyeji. Tupate mapumziko mafupi.
1: Madapiri pazoshitika. Madapiri pazoshitika.
5: Mungu lona zama endedwe anthu muchigawo chakumwera kwa Africa la Sami ladzudzula nkhanza zomwe magulu ena mdziko la South Africa akuchita kwa anthu obwera opanda mapepala omwe akukhala mdzikolo. Mungalankhulepo zotani pazomwezi kuchitika ku South Africa pomwe anthu obwera omwe akukhala opanda mapepala akuthamangitsidwa.
6: Nkhani imeneyi ndi nkhani yomvesa isoni kwambiri chifukwa kuchitika pamene anthu ambiri akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna, chifukwa anthu amachoka maiko osiyanasiyana chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni.
1: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
7: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
2: Baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule DRC, ni kwamba shirika la fedha la kimataifa IMF limeidhinisha ufadhili mpya wa dola milioni 348 za Kimarekani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kusaidia bajeti ya serikali na kuimarisha mageuzi ya kiuchumi. Muda uliopita Beri Jean de la Croix alifanya mahojiano na Kizebro Kasereka kutoka Kinshasa, DRC. Yeye ni mbunge mstaafu wa DRC. Abedi alimuuliza ufadhili huu utasaidia vipi kuimarisha uchumi wa DRC kwa muda mfupi na mrefu. Kizebro alianza kwa kutoa mtazamo wake.
8: kama ingeweza kuwa manufaa kama raia kufaidika na kuweza kuboresha maisha ya wakongomani wenyewe. Lakini cha kushangaza ni kwamba wakati usaidizi kama huu unatolewa, huenda wengi ambao ni viongozi wanakamata kwanza sehemu yao na raia wa kawaida hawafaidike. Ndiyo maana misaada inakuja mingi ndani ya DRC, lakini raia wanaendelea kuishi maskini. Kupenda hata misaada ni mingi na hakuna ambacho tunaporesha maisha ya wakongomani, na hiyo ni shida kubwa ambayo tunakuwa nayo. Lazima wakati tunakuwa usaidizi kama hiyo, uweze kuwa mabadiliko ndani ya maisha ya wakongomani, na hapo ndipo wataona manufaa ya misaada mbalimbali ambayo inatolewa na vikundi hivi ama vingine.
4: IMF yenyewe imesema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga hatua kubwa sana za kimaendeleo kwenye sekta ya madini, na umetoka kusema kwamba hakuna kinachoonekana kwa raia wa kawaida ambao wanahangaika. Nini mtazamo wako kuhusiana na ripoti ya IMF?
8: Mtazamo wangu ni kwamba wale ambao wanatoa misaada wangeweza kubadilisha namna nyingine ya kuweza kutoa misaada hii, ili wakati misaada inapotolewa isiweze kufikia mikononi mwa wale ambao wanakuwa wizi wa mali ya serikali, lakini niweze kutolewa kuangalia watu gani wanaweza kuimiliki vizuri na kuweza kuwa ya manufaa kwa maisha au maisha ya wakongomani wetu kuboreka. Kwa sababu hiyo ni nia ya wale ambao wanaotoa misaada, ni kuona namna gani maisha ya wakongomani yaweze kuboreka.
4: Bila shaka. Na unadhani mikopo hii ina athari gani kwa deni la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
8: Shida ingine ni hiyo, kwa sababu mikopo hiyo wakati inapotolewa huenda ni madeni ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia itaenda kuilipa, lakini wakati haina manufaa fulani kwa maisha ya wakongomani, huenda DRC itaenda kudidimia ndani ya madeni, na huenda wale ambao wanakuja nyuma yetu ambao wataweza kuteseka kuweza kulipa madeni hayo. Lazima kiweza kuonekana kitu kifanyike ili kuweze kuboresha maisha ya wakongomani, na hata generation fitiri ziweze kuona kama hao walizotangulia waliweza kufanya riki na manufaa, lakini siweze kuwa kama ambao tunaifanya leo, kwa sababu wakongomani wanaishi masikini ndani ya nchi ambayo tunaita tajiri, ambayo inakuwa na mikopo mingi, ambayo inapata misaada mingi, lakini hakuna ambacho kinachoendelea kwenda, watu waendelea kuishi ndani ya umaskini ambao hauna ya kusema kabisa.
4: Kwa mali ilizo nazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nadhani ni nchi ya kuchukua mikopo kwenye taasisi za kimataifa.
8: Hali ambazo tunakuwa nazo ndani ya nchi, hatuwezi kuwa na watu ambao waweza kupata mikopo. Hapa juma ambayo imepita, nimeweza kutoka ndani ya mji wa Mbujimai ambako kumegunduliwa tena alimasi kubwa ambayo inaweza hata kuleta kiasi kikubwa cha pesa, lakini huenda wakongomani tunaweza kupata mikopo. Hatuwezi kujitegemea, ijapo tuna uwezo wa kuweza kujitegemea wenyewe, na hakuna tena ubudi ya kuweza kupata mikopo.
4: Tumalizie na hili sasa, ujumbe wako kwa serikali ni upi?
8: Ujumbe wangu kwa serikali ni kwamba sisi viongozi wa serikali tusiweza kuishi ndani ya nchi yetu kama sisi ni wakimbizi, au kama sisi wageni, au kama sisi ni wakongomani. Huenda tunapora mali ya serikali kuenda kununua manyumba ugenini, na ingewezekana tuweze kufanya vitu ambavyo vinakuwa kwa manufaa ya wakongomani, ingekuwa kitu cha maana, na wakongomani wenyewe waweze kuona faida ambao tunawaletea. Na kwa sababu tunasema tunakuwa ndani ya kidemokrasia, ni utawala wa raia kwa manufaa ya raia wenyewe ingeonekana, isiwe kwa midomo tu, iwe vile kwa matendo, na kwa namna gani nchi yetu itaweza kuendelea na kuenda kuona kwa mafanikio ambayo tunayatarajia.
4: Naam, Mheshimiwa mbunge mstaafu Kizeruboka Sereka, shukrani kwa kuzungumza nasi.
8: Asante.
2: Naam, msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele, na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya, ambapo tunaanza kufungua pazia hili la michezo leo hii na habari za michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026, ambako bara la Afrika linaendelea kuandika historia katika michuano hiyo baada ya kupeleka jumla ya timu 10 kwenye hatua ya makundi, huku timu 9 zikifanikiwa kutinga hatua ya mtoano wa timu 32 bora. Mafanikio haya yanaifanya Afrika kuwa na uwakilishi mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika hatua hiyo ya mashindano. Tunisia imekuwa timu pekee ya Afrika iliyoshindwa kuvuka hatua ya makundi.

0: Korea nchini Marekani. Ushindi huo umeifanya Canada kuwa timu ya kwanza kufuzu hatua ya 16 bora, ambapo sasa inasubiri mshindi wa pambano kati ya Uholanzi na Morocco. Baada ya kuondolewa kwa Bafana Bafana, matumaini ya bara la Afrika sasa yako mikononi mwa timu nane zilizosalia ambazo zinatarajiwa kushuka dimbani katika michezo ya hatua 32 bora kuanzia Jumanne Juni 30. Ratiba ya mechi hizo ni kama ifuatayo: ni Jumanne Juni 30, 2026, saa 9 usiku wa kuamkia Jumanne, Uholanzi itacheza dhidi ya Morocco, lakini pia saa 1 usiku Cote d'Ivoire itacheza dhidi ya Norway, na saa 12 usiku Uingereza itacheza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii itakuwa ni Jumatano ya Julai mosi mwaka huu tulionao 2026, huku saa 4 usiku Ubelgiji wakishuka dimbani dhidi ya Senegal, lakini saa 11 usiku wa kuamkia Ijumaa Uswisi itaingia dimbani kucheza dhidi ya Algeria, na saa 2 usiku Austria watakaribisha Misri, na saa 9 usiku wa kuamkia Jumamosi Algeria itacheza Argentina itacheza dhidi ya Cape Verde, na saa 9:30 usiku wa kuamkia Jumamosi pia Colombia itacheza na Ghana. Michuano hiyo inaendelea kushika kasi, huku mataifa ya Afrika yakilenga kuendeleza rekodi yao nzuri na kuongeza idadi ya timu zitakazofuzu hatua ya 16 bora. Mashabiki wa soka barani humu sasa wanasubiri kwa hamu kubwa kuona kama wawakilishi wao wataendelea kufanya vizuri na kuweka historia nyingine katika kombe la dunia la mwaka huu wa 2026. Na kocha wa JKT Tanzania Ahmed Ali amesema kikosi chake kiko tayari kwa mchezo wa kesho wa ligi kuu ya Tanzania bara dhidi ya Young Africans, huku akieleza kuwa wachezaji wote wapo katika hali nzuri kiafya isipokuwa beki Katanga ambaye atakosekana baada ya kupata jeraha kwenye mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji.
1: Maandalizi kiujumla yako vizuri, lakini hatutakuwa na maandalizi muda mrefu sana, kwa sababu tumesafiri almost karibu kilomita 1000 na kutoka Mwanza kufika Dar es Salaam. So tuna siku ya leo ya kuona namna gani tunafanya recovery na kuandaa hasa vijana kwenye mindset zao, na muda huu ambao wataupata kupumzika zaidi, kutunza energy ili tuweze kutumika vizuri hiyo mechi ya kesho. Sidhani kama tutakuwa tuna maandalizi makubwa sana zaidi ya leo, lakini so far wachezaji wote wako kwenye hali nzuri. Some players ambao tunaweza tukawa miss kwenye mechi, wale ambao walipata kadi mechi na Dodoma. Preparation ya watu wengine kwa ripoti ya daktari mpaka sasa wako kwenye hali nzuri, hakuna mchezaji wote ambaye yuko na shida.
0: Kamati ya nidhamu ya migogoro ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA imeamuru klabu ya Tupisa Mazembe kulipa AS Rangers fidia ya dola za Kimarekani 1085 kufuatia mgogoro wa uhamisho wa mshambuliaji Adam Bosu. Katika uamuzi wake, kamati hiyo imekubali kuwa kikamilifu madai ya AS Rangers na kutaka Tupisa Mazembe kutekeleza malipo hayo ndani ya kipindi cha siku 20 kuanzia tarehe ya kutolewa kwa uamuzi huo. FECOFA imeonya kuwa iwapo klabu hiyo haitatimiza agizo hilo ndani ya muda uliowekwa, itakabiliwa na adhabu ya kuondolewa katika mashindano yote yanayosimamiwa na shirikisho hilo. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na sasa ni kusomea tangazo, ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SABC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo vya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SABC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vitazingatiwa na kutumika. Lakini pia ni kukumbusha swali letu leo ambalo lina

0: kuuliza, unafikiri uamuzi wa kusitisha shughuli za National Media Group nchini Uganda una athari gani kwa uhuru wa vyombo vya habari? Tutumie maoni kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule nchini Tanzania kwa mara nyingine tena. Mapema jana, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikutana na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote na kufanya mazungumzo yaliyolenga kuongeza uwekezaji wake nchini humo katika sekta ya viwanda na nishati, na kikao hicho kupelekea Rais Samia kutoa maelekezo kwa sekta na wizara kufanyika kazi majadiliano hayo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize anayo ripoti kamili.
1: Yaani mifumo yetu ya uwekezaji, kwa maana ya kumrahisishia huyu mwekezaji aweze kupata ile capital au kuformulate capital, ni changamoto. Japokuwa opportunity ipo hapa. Kuna ndo maana unaona diplomasia inatumika sana zaidi kuweza kuwavutia wawekezaji, lakini je, mazingira yamerahisika kwa huyu mwekezaji kufanya biashara au kuwekeza Tanzania kirahisi? Dangote anaweza kuwekeza, hakuna changamoto yoyote. Lakini swali lilienda mbali zaidi kwa wawekezaji wengine. Bado hatuna mazingira rafiki hapa.
2: Tanzania imekuwa ikijipigia upatu kwamba inapunguza vikwazo ama usumbufu kwa wawekezaji wa nje, na hata ziara za viongozi mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Rais kwenda nje ya nchi amekuwa akitangaza kwamba Tanzania ina mazingira rafiki ya uwekezaji, na urasimu zilizokuwa zikilalamikiwa zinaondolewa kwa njia ya kuanzisha one stop center, kama ambavyo mifano mingi inatolewa kwa Rwanda na Kenya. Na huenda hii ndiyo ilipelekea mwanzoni Dangote kufikiri kwenda Kenya kuliko kuweka Tanga. Labda kwa mtazamo wa haraka haraka, mazungumzo ya jana ya Mama Samia na Dangote huenda yakafungua au kuondoa sintofahamu.
1: Actually nitatoa mifano tofauti tofauti, lakini kuna nafasi ya kuwekeza Dangote Tanzania ni kubwa kwa sababu ya opportunity. Na akiweka kule refine Tanga, anga maana ni kwamba sisi tuna uwezo kuhudumia nchi za karibia ukanda wote wa East Africa kwa urahisi zaidi na njia ambazo zinapitika tofauti na Kenya. Sasa changamoto inakuja au huyu mwekezaji Dangote au hao wawekezaji, mazingira yao ni rafiki. Ni kweli Rais amekaa na Dangote, wamekaa wamefanya vikao, lakini ile inasaidia na itasaidia yeye kuweza kufanya uwekezaji hapa Tanzania. Lakini changamoto bado tunazo za hakuna mazingira marafiki ya mwekezaji kuanzisha uwekezaji wake Tanzania. Kwa mfano kwenye swala la kusajili biashara, kuna mteja tulikuwa tunamsimamia katika kusajili biashara, imechukua takriban miezi 6 kusajili tu biashara. Wakati Kenya iko kitu ya kesi kikatokea, wala Rwanda wana one stop center, na ni kweli one stop center, kila kitu utahudumiwa katika center hiyo hiyo moja, na inachukua nafikiri hizi kuvuka zaidi ya siku 15 hadi 30, lakini huku zaidi unaweza kuchukua hata miezi 6 kusajili tu biashara, bado hujaingia kwenye vibali vingine kupata license nyingine. Kwa hiyo hiyo ina hakuna mwekezaji ambaye anaweza kusubiria miezi 3 miezi 6 kusajili tu biashara. Kwa tuna one stop center, lakini ile efficient yake bado haipo. Yaani hakuna ile efficient ya kuweza kurahisisha namna gani wawekezaji wanaweza kuwa na mazingira mazuri ya kuweza kufanya kusajili biashara. Kwa hiyo kiwalisia kusajili biashara kunatakiwa kuwe zaidi ya wiki moja. Yaani ndani ya wiki moja mtu lazima amesajili biashara. Watu sisi ni tofauti. Kwa hiyo ina discourage ile ule uwekezaji wa moja kwa moja. Lakini pili ni utaratibu wa kutengeneza kuformulate mitaji. Hakuna mwekezaji kwanza tunasema ambaye anaweza kuwekeza zaidi ya 50% ya mtaji wake kwa sababu ya risk. Wengi watatoa 20%, na ukiona amewekeza 30% hadi 50% labda kwenye hizi commercial project labda ya manufacturing. Lakini mtaji mwingine lazima aende benki achukue mkopo. Benki zetu za ndani sisi, na ukiona mtu anafanya uwekezaji maana yake ni kwamba hiyo ni long term investment. Atachukua zaidi ya miaka 10 hadi 25. Benki zetu za ndani sisi hazizi zikamkopesha mtu zaidi ya miaka 5 hadi 10. Zitampa miaka 3 hadi 5. Lakini interest hapo ni kubwa, 18% hadi 25%. Kwa hiyo unajikuta huyu mtu akichukua mkopo ndani, ule kapitali yake yote inaenda kuliwa kwenye interest. na hapo bado biashara au investment bado haijasimama. Sababu unapofanya uwekezaji, ina maana unaweza kuchukua hata ile miaka mitano tu ku set up, then miaka mingine mitano labda ndo unaanza sasa kufanya nini, biashara sasa inaanza ku
2: inaanza uzalishaji.
1: Inaanza uzalishaji.
3: Naam, msikilizaji, huyo ni Amran Mzohera, kiongozi na mchumi, akizungumza nami kwa njia ya simu akiwa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Prosper Kuigize, na hii ni Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
5: Africa is just a tap away.
6: Your world, your stories, now on the go.
5: Stay connected wherever you are.
4: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Uganda baada ya kutoka kule Tanzania. Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni na mkuu wa majeshi ya ulinzi, ameagiza kusitishwa kwa shughuli za kampuni ya National Media Group nchini Uganda. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
7: Mkuu wa jeshi la Uganda ambaye pia ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema Jumapili aliamuru kufungwa kwa vyombo viwili vikuu vya habari nchini Uganda, akitangaza kwamba haamini katika vyombo vya habari huru. Muhoozi Kainerugaba alisema Daily Monitor, gazeti kubwa zaidi la kila siku nchini Uganda, na NTV ya Uganda, mojawapo ya watangazaji wakubwa wa binafsi nchini humo, hazitafungua tena bila idhini yake. Kainerugaba aliandika katika mfululizo wa machapisho yake kwenye jukwaa la mtandao wa X. Hakutoa sababu maalumu za kufunga vyombo vya habari ambavyo vyote vinamilikiwa na National Media Group NMG na NMG NR. Anafungua tabu mpya kampuni ya vyombo vya habari vyenye makao yake makuu nchini Kenya na kuorodheshwa kwenye soko la hisa la Nairobi nchini Kenya. Gazeti la Daily Monitor liliripoti jana Jumapili kwamba wanajeshi walikuwa wametumwa katika majengo ya NMG katika mji mkuu wa Kampala nchini Uganda, na kwamba wafanyakazi walikuwa wakizuiwa kutoka au kuingia ndani ya majengo hayo. NTV ya Uganda na watangazaji wengine wa NMG TV na radio nchini kote wote walikuwa chini hadi Jumapili asubuhi ambapo walikuwa chini ulinzi. Msemaji wa serikali ya Uganda Alan Kasuja hakujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maoni yake kuhusiana na sakata hilo. Susan Nsibirwa, mkurugenzi mtendaji wa NMG nchini Uganda, amesema hakuwa na maoni ya mara moja. Kainerugaba, ambaye ametajwa kuwa mrithi wa baba yake mzee na rais Yoweri Kaguta Museveni, anajulikana sana kwa machapisho yake yenye utata kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na vitisho vya kumkata kichwa kiongozi mkuu wa upinzani Bobby Wine. Mnamo mwaka wa 2013, serikali Museveni ambaye ameiongoza nchi hiyo tangu mwaka wa 1986 ilifungia Daily Monitor kwa siku 10 kutokana na ripoti kuhusu kurithi kwake. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Riti.

0: com Jacob Tivani,
1: às 19 horas de Joanesburgo.
0: Aqui no Ritmos de Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Na msikilizaji wa channel Africa, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo tutupeleka kule Burkina Faso. Ni kwamba Burkina Faso chini ya uongozi wa Kapteni Ibrahim Traore imekatisha uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa baada ya miaka ya mvutano kati ya pande zote mbili. Manasi Bin Bendera anayo ripoti ifuatayo.
3: Uhusiano kati ya Burkina Faso na Ufaransa umeingia katika hatua mpya ya mvutano baada ya serikali ya kijeshi ya Burkina Faso kutangaza rasmi kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa hilo la Ulaya. Hatua hiyo imekuja wakati nchi kadhaa za Afrika Magharibi zinapofanya mabadiliko makubwa katika sera zao za mambo ya nje, zikijitenga na washirika wao wa jadi wa Magharibi na kutafuta ushirikiano mpya wa mataifa mengine kama Urusi na China. Katika taarifa rasmi iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa siku ya Ijumaa, serikali ya Burkina Faso ilitangaza kuwa imeamua kusitisha ushirikiano wote wa kidiplomasia na Ufaransa kuanzia Juni 26, 2026. Serikali hiyo ilisema imefikia uamuzi huo baada ya kile ilichokidai kuwa ni mfululizo wa vitendo vya Ufaransa vinavyokeuka mamlaka ya Burkina Faso na kuendelea kuathiri maslahi ya taifa hilo. Utawala wa kijeshi unaoongozwa na Captain Ibrahim Traore, ambaye alichukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka 2022, umeendelea kuimarisha msimamo wake wa kupunguza ushawishi wa mataifa ya Magharibi nchini humo. Serikali hiyo imekuwa ikisisitiza kuwa Burkina Faso ina haki ya kufanya maamuzi yake ya kisera bila kuingiliwa na mataifa ya nje, huku ikijielekeza katika kujenga ushirikiano unaozingatia usawa na kuheshimiana. Katika taarifa yake, serikali ya Burkina Faso iliishutumu Ufaransa kwa kile ilichokiita matamanio ya ukoloni mamboleo, ikidai kuwa Paris bado inaendeleza sera zake kuingilia siasa za ndani za mataifa ya Afrika kwa lengo la kulinda maslahi yake ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Aidha, serikali hiyo ilidai kuwa Ufaransa imekuwa ikiunga mkono mitandao ya wahasi na makundi ya kigaidi ambayo yanaendelea kusababisha vifo vya maelfu ya raia na kuyumbisha hali ya usalama nchini Burkina Faso pamoja na ukanda mzima wa Sahel. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, Burkina Faso imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa na makundi yenye itikadi kali yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State. Mashambulizi haya yamesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha, huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa upande wake, serikali ya Ufaransa imekataa vikali tuhuma hizo, ikisema hazina msingi wowote. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imeeleza kuwa uamuzi wa Burkina Faso ni hatua ya uadui ambayo haiakisi historia ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Paris pia imesema inaendelea kutathmini hatua zinazoweza kuchukuliwa kufuatia tangazo hilo, huku ikionyesha wasiwasi kuhusu mwendo wa utawala wa kijeshi wa Burkina Faso. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
2: Na mlizaji, na baada ya kusikiliza taarifa hiyo ambayo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo, kutoka kule Burkina Faso, tayari the beautiful Poppy, she's here. Happy Monday, Poppy, how are you?
4: Happy Monday, Habari. Thank you for having us. I am on the upside this afternoon. It's a brand new week we are going to be having in studio. We were supposed to have her on Friday, but she's going to make it this afternoon between 3 and 4. Mihlali Ndamase, so she's a digital entrepreneur, content creator, just a maverick in the entertainment and digital space. So we're going to have her on the show between 3 and 6. And then also we're going to be talking about how singlehood is increasingly being recognized as a valid and empowering option and choice, how young people are choosing to stay single, not get married, not date anyone. We literally are just enjoying being young and being free. Yes, exactly. And that's my chat, because I believe I'm chronically and critically single and I love it.
2: Absolutely.
4: But we'll hear from the expert just after 5 in terms of why people are choosing singlehood over being, you know, notched up. Thank you, babe. Stress-free, child-free, all of the frees. We are free. And then, of course, we're going to have the Daily Dilemma kicking things off at 3 o'clock, just before Michelle pulls into the upside.
2: Okay. Thank you so much, Pop.
4: Thank you.
2: We'll listen to the show.
4: Asante
2: and thank you so much for having us.
4: Sure.
2: Msikilizaji, huyo ni Poppy. Utamsikia katika The Upside po baadaye hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Karibu katika habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo, na tutaanza taarifa zetu kutoka kule nchini Ethiopia. Ni kwamba Ethiopia imefikia makubaliano ya awali na wenye dhamana kuu kurekebisha tena dhamana yake ya kimataifa ya dola bilioni moja iliyoshindwa kulipa. Wizara ya fedha ilisema Jumatatu, na kuisogeza nchi hiyo karibu na kutatua mzozo wa madeni ambayo umeendelea kwa miaka mingi. Pendekezo hilo litataka Ethiopia itoe bondi ya dola milioni 880 ambayo italipwa kwa awamu ya malipo ya mwisho. Yatalipwa mnamo mwaka wa 2029 kwa kiwango cha riba cha 6.15% kwa kama ilivyokuwa imekubaliwa hapo awali na wamiliki wa dhamana. Ethiopia pia ingelipa kikamilifu malipo matatu ya coupon ambayo ilikosa jumla ya dola za Kimarekani milioni 99.375 na ada ya idhini. Lakini hapa nchini Afrika Kusini, Benki ya Kiafrika ikiwemo Benki ya Kimataifa ya Kibiashara ya Misri CIB na Benki ya Access Nigeria na Nedbank ya Afrika Kusini zinataka kujitanua nchini Kenya na kufungua matawi yake, lakini ushindani kutoka kwa wakopeshaji wa ndani uliojikita mizizi nchini humo unapunguza mapato yao. Wito wa Kenya upo katika jukumu lake la kuingilia jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na jumuiya inayokuwa kwa kasi inayopanuka zaidi kwa angalau ya 5% kila mwaka, amesema Kenneth Fihla, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Absa ya Afrika Kusini, ambayo alisema wiki iliyopita inaongeza hisa zake katika benki za biashara yake ya Kenya hadi kufikia 85% kupitia ofa ya mzabuni. Lakini pia tunaambiwa kule DRC kwamba katika maghala makubwa katika migodi ya shaba wa Kamoa kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, milima ya mawe mekundu hurundikana huku mashine hizo zikisaga mchana na usiku. Hifadhi hiyo ambayo inasafisha kwa ukubwa zaidi ambayo inasifika kwa ukubwa zaidi katika bara la Afrika ni moja ya hazina ambayo imefichwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo iko katikati ya mbio ya kimataifa za madini muhimu kabisa. Katika mitambo ya kisasa zaidi, maelfu ya wafanyakazi kuchota dhahabu nyekundu inayodhaniwa na masoko ya kimataifa kutokana na kiwango chake cha juu cha shaba. Kamoa kwa sasa ni mojawapo ya migodi mikubwa zaidi ya shaba duniani na inayokuwa na kuwa mgodi mkubwa zaidi wa shaba barani Afrika na pengine wa nne kwa ukubwa duniani, amesema mkurugenzi wake Annabelle Osterhausen. Lakini kule nchini Tanzania, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitili Mkumbo amesema mapema hii leo bungeni jijini Dodoma, Tanzania kilimo kuendelea kuwa kipaumbele kikubwa katika uchumi wa Tanzania.
6: Mheshimiwa Spika, kama ambavyo Mheshimiwa Bunge ameeleza, nguvu kazi yetu 54.2% imeajiriwa katika sekta ya kilimo, kwa maana ya mazao, mifugo, uvuvi, misitu. 10.3% ni katika sekta ya uzalishaji viwandani, na 35.5% katika sekta ya huduma. Sasa ni 54.2%. Jinsi uchumi unavyozidi kukua wa kisasa na kadri ambavyo kilimo kinazidi kuwa cha kisasa, na imaanishi kupungua kwa umuhimu wa kilimo kama sekta. Ili nguvu kazi inapoondoka kwenye kilimo iende zaidi kwenye sekta ya uzalishaji viwandani na baadaye katika huduma, hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuzalisha ajira kwa wingi. Kwa sababu hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya serikali ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha aliwasilisha hapa imeweka hatua mahususi za kuchochea sekta ya uzalishaji viwandani.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo. Hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na birr ya Ethiopia 9.82. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franka Benin 34.96. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Gambia 4.42. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea katika habari za uchumi biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa.
7: Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku ya leo. Ni kwamba nchini Tanzania serikali imepiga marufuku shughuli za kisiasa, lakini nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni na mkuu wa majeshi ya ulinzi, ameagiza kusitishwa kwa shughuli za National Media Group nchini humo. Kwa niaba ya mwandaji umetangazwa haya mbeni ya Bidi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku hii ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwina. Mimi naitwa Ayum Henry Chikifu. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa matangazo haya. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.